0: To bayan haka kuma dai kafin lokacin cewa da sanya masu raro na gargajiya zamu da lula bis kan talatalacin mu na dan wani lokaci kafin in sanya masu raro annan wakoki da kuke ji domin wannan lokaci ne na ware ma ma zallan iyaye mu maza da mata domin su ne ka tuna da domin wannan wakoki zan iya cewa kusan nasu ne amma daga ciki zan dan na surkawa da na matasa domin su ma ai da su kar a basu a baya a cikin sauraron biyar su tafi kan mita 94.6
1: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
2: الله أبين قوديا مسمى إدن يأزر تاكر أما تاهر

0: Sadaqa Allahul Azim. Masauraro kuna sauraron biyar su taifin kabira 94 da digo 6 an ce wai laifin dadi karewa wadda yanzu muna dabda tattare namu ya namu domin ma mu je gida mu huta domin an ce dare mu hutan bawa. Masauraro muna miga dumbun godiya a gare ku wadda ku kasance da mu tun daga buɗuwarmu har izuwa yanzu lokacin da za mu rufe. Madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon biyar su ƙarshen jagorancin manajin daraktan mu Alhaji Muhammad Umar Shira, sai injiniyan mu da ke can Yalwa wadda shi ma nan yana tafafatawa, sai wadda ke kula da hasken wutar lantarki a nan kan tashan nan babban tashanmu da ke kan titin Ahmadu Bello Way, sai kuma direban mu shi ma nan yana shirye tsaf domin mai da mu gida domin mu je mu huta kamar yadda kuwa yake gida. Sai waɗanda suke kula da shige da fice, wato da suke bakin gida su ma suna nan suna kula da duk abubuwan da yake gudanawa da su ma muna tare da su. Sai ni Muhammad Emiyaya nake cewa mu kwana lafiya.
1: Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'inin wa hiya li kulli mutahayyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa bujura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرية والجوع وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى من نسير. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا مما كرتي كتري مو دا غابان كوواني ابوكين غابا كتري مو دا سوكان كوواني مي سوكا. الله ك كاينه مي بايروا. الله ك بامو امينتي ك بامو لافيا ا wannan kasa tamu ك بامو لافيا ا wannan jaha tamu. الله ك shiryar da mu ك shiryar da ayayen mu kai ni'ima kai ne ma abocin ni fi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.